0: այս հիսով վերջ կգտնեմ մեր այսօրվան հայտակիրը։ Ձեզի գսպասենք վաղը, ինչպես միշտ, Ռադիո Ռուրալի ալիքներ են։
1: Desde Montevideo, República Oriental del Uruguay. Transmite 610 AM. Rural, la Radio País. Cerramos nuestra transmisión del día sábado. Volvemos a iniciar el camino de la comunicación mañana. A las 7.

0: այսպես, այս փունջն հեղափոխական երկերո միջոցով, ուզեմ երախտագիտությունս հայտնել ձեզի սիրելի հեղափոխաշուն շնորհիվ, որոնք չպիտի գարենային հարադևել առանց ձեր քաջալերման ու հետևողականության։ 25 տարիներ շարունակ մեկնաբանելով հեղափոխաշուն երկեր, որոնց դողերը դիգում կանգնեցան այն հազարավոր մարդիկներուն ու ֆեդայիներուն, որոնք գարչած մնացին իրենց իդեալին այդ Հայաստանը։ Հետևաբար, այս ունչ մհավակածող հեղափոխական երկերը ուզեմ նվիրել անոնց, հիշելով ու պարապանելով անցյալի ու ներկա քաղաքական բանդարյալներում և աբական գերդով կալիք ազատամարդիկներում, գեցե հայ ժողովուրդը և գեցե հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։
1: Temporada 2026 en Audición Gomidas. Nuevos espacios y propuestas que invitan a conocer nuestra historia, nuestra gente y nuestra cultura desde distintas miradas. Gomidas, desde 1935, tradición que continúa, historias que siguen creciendo.